0: Hot Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

0: Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Yom yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.